Otoko na wata. Emplate no, Otoko na wata. Ha, siye sinyame, Bese Otoko na wata. Ha, ha, ha, Wosinyari kwa wachimana. Ube kona wata. Ube kona wata.